anope ya ba adunwa nchei na eja utie mpaibo no obetie mpaibo na watomye na onamotomso atomye anope yes yebo mpaye ne mebo mpaye yes mpaibo ama obibiara ya die tete o anope ya bompaye amao na mimi sio nyame ensa ebe kesi amao